0: zaspevaná strana Balkána.
1: Na širokom cárskom drumu už to presedza.